0: Também.
1: Tadá! Mas o Uruguai na grande final, a África Verde.
2: Olha! Tu me lhe, Sandra?
1: Ai, foi tu muito cantando agora a andar.
2: Sandra, ganha-me. A minha não fica com a minha grande.
1: Ah, tu me gostava, não sabe ainda que te tenho.
2: Ora! Não vi até que raio de ar que se lhe nasce. Agora o Bilão quer empezar a falar. Ui!
1: Quanto mundo é das, mano? Ua! Para a mãe da ia.
2: A nossa mãe não tem, a mãe da iris.
1: Ua! Não vi que se te zita, porque se te diga, mãe.
2: Quanto mundo é? É isso, mãe. Ua! Ua! Ua! Ua!
1: Ua!
2: Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua! Ua!
1: ጭሩ
2: ሳንዲ አትዩ
1: ሲዳንት
2: ሲት ሳንዲ
1: አንተ ጭሩ ጭሩ ቀስ በለ ባለ ባሰ
3: ከኔ ሲያት ከ
2: ምስከ
3: ዋላ ዋላ ዋላ ዋላ ቆይ ከባት ምንጽገ
1: አላ አንተ ወለከ ታ ካነገ ይሄ ጥራይ ነው ድዘ ጎረም ሳንዲ አይኑ ንቤት ይከይናሉ ዳይክ ከብር ተሰኝ
3: አይም አንተ ከንድና ታዘብል ግን ወይ አይኑ ወነት አደ ወልዳትም ግን
2: ወይ ሐዊዳ አንተ ጥራይ ግድፍት ይጻብል ከይ እንግዛ ሐለም ካለ ከይ
3: ጥራይ አንዲ ወንበር እሱን አይፍጽ ከብለን ወይ ወርደት
2: ዶ ወይ ደህና አንና የሙሒሰኒና እንበር ቋቃ ቀጥሪ ኮና ቋምሸት ኮና ልካጭርማይ
3: እሄ
2: ቀጥሪ ተዘኸውሲ አጣና ማጥካ ኩሲ
4: ማለት ነው እዳ ሐድክ
3: ናና ይበለ ንበረከታው ኸሸይ ነገር ይፈው ወግየርና እግረ መንገድ ንሐልፍ ወለ አና
4: ይዳ ሐድም ሞና ሰንሰን ደጋ
2: ይበ አታ ጭሩ ናቤት ያተወሰነ ዘለኸ
3: አመት በረከት ባንገም
4: ዋይ
2: አንተ ረውራ ንቆሲና ዘይን ብለሶ
3: እሞ እዚ ያገዲ ፍየ ሆለኩ
2: ዳሃንድ ሃንድ ሃንድ ነው አይነ ወስደና
4: ንቆሲና ከምብለሰ ማና ይዳ ቀድም ነፍሰንዴ ዋ
3: አና ይበራ ሃራ